Tuina aikaa, enkä tuina aikaa mitä. Deo kuin mä sillä ei puta maina niin ati no aikaa ngan dei puta. Sí señor. Recuerden a la 2000 y todo vale.